یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 22 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ قطر اور پاکستان کے مطابق ان مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے معاہدے پر ثالثی کے لیے کیے ہیں۔ مفاہمت کے ایک یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران نے 60 دنوں کے اندر کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ اعلی سطحی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں اتوار سے پیر تک منعقد ہوا۔ ثالثیوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے جوہری مسائل اور ایران کے خلاف پابندیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے عملی گروپوں کی قیادت کے لیے اعلی سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کا استعمال محفوظ بنانے کی غرض سے مواصلاتی رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے تاکہ غیر متوقع واقعات اور مواصلاتی غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ بیان کے مطابق فریقین نے لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے فریقین اور لبنان پر مشتمل ایک ڈی کنفلکشن سیل یعنی تنازعات کم کرنے والے سیل کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے پیر کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی سے لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے جاری کیے گئے ہیں اور ایران کے لیے تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جاپان کی حکمران جماعتیں اپنے پالیسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، کیونکہ موجودہ پارلیمانی اجلاس ختم ہونے میں ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ شاہی امور خانہ قانون پر نظر ثانی کو پارلیمانی مسودے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اس نظر ثانی میں شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ کرنے جیسے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ایل ڈی پی اور اس کی اتحادی جاپان انوویشن پارٹی مسودوں پر پارلیمانی بحث کو تیز کرنا چاہتی ہیں۔ جماعتیں ایوان زیری کے قانون سازوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ایک اور بل پیش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ جماعتوں کے درمیان طے پانے والے اتحادی معاہدے کا حصہ ہے۔ ایل ڈی پی کے سیکرٹری جنرل سوزوکی شن اچی نے جاری پارلیمانی اجلاس میں وقت کی کمی کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کسی توسیع کے بغیر مختلف مسائل پر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ حزب اختلاف کے ارکان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعتوں کو اپنی سہولت کو ترجیح دینے کے بجائے تفصیلی پارلیمانی بحث کرنی چاہیے۔ موجودہ پارلیمانی اجلاس 17 جولائی کو ختم ہوگا۔

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صبح کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.